0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev AFNA.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Radio Gorenc. Zame vedno je ful stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje sem, glava drži.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

Cenevi potnik, igra ljubezni. Sama sta. Temni mrak dehti, za okni nema mesečina, ugasnil je blesk besedi, drhti tišina. Iz brezna src, tam toži skrit, se v plahem, tihem siju spet razgoreva čist privid okoli njiju. In dahne luč, odkot ve kot na njene mile rame ozemlja, ves človeški rod odar omame. Preplavil pradavni utrip, kri v njiju temno hruje, zdrvil pekoče svetli hip in se razsuje. Že nese ju od daljnih mej jadro, od san orošeno. Se naokrog je kakor prej, vendar vse spremenjeno. Sama sta. Temni mrak dehti, za okni nema mesečina. Ugasnil je blesk besedi, drhti tišina.

To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: It's a bitter taste.
1: Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: 1. september, nov mesec in novo šolsko leto, se je pa zato poslovilo poletje. No, v bistvu zaključilo se je vroče in sušno meteorološko poletje in z neke oblačnosti, predvsem v notranjosti države, danes začenja 3-mesečno meteorološko jesen. Kaj nam bo ta prinesla? Ja, bomo še videli, slišali pa bomo v tem trenutku nekaj za dober začetek dneva, klasika za jutro bi lahko rekel. Dobro jutro življenje in Alja. Dobro jutro.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

Ja, danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal, čez dan pa bo delno, oziroma se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature danes se bodo povzpele od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla kakšna kaplja dežja. Poglejmo še na ceste, nesreča na glavni cesti Maribor-Ptuj, tam je pri priključku Maribor center proti Ljubljani oviran promet, zaprt pa je tudi uvoz v smeri Ljubljane. Oviran promet pa tudi na dolenjski avtocesti pred izvozom Šmarje Sap proti Ljubljani zaradi okvare vozila, zastoje pa med drugim beležimo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Je toliko za enkrat, če ste na poti pa... Ja, srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.

0: Jan Plestenjak in poletje je prekratko, pa še kako res je. Zaključilo se je vroče in sušno meteorološko poletje in z nekaj oblačnosti, predvsem v notranjosti države, danes začenja tri mesečje meteorološke jeseni. Na prvi šolski dan bo nekoliko manj vroče, kot je bilo minule dni, a se proti koncu tedna ponovno obetajo poletne temperature nad 30 stopinj Celzija. Za nami je zelo vroče in zelo sušno meteorološko poletje, Arso pa bo prve podatke o tem, kakšno je bilo minulo tri mesece glede na dolgotrajno oziroma na dolgoletno povprečje, objavil v predvidoma, v sredo dopoldne. Medtem ko se meteorološka jesen začne danes, pa se bo koledarska jesen začela z jesenskim enakonočjem. To bo letos nastopilo 23. septembra, nekaj po drugi uri zjutraj, na ta dan pa bosta svetli in temni del dneva enako dolga. Na to bo do zimskega solsticija sledilo še obdobje, ko se bo svetli del dneva vsak dan za nekaj minut skrajšal. In ja, pol prihaja obdobje, ponoč na šiht, ponoč iz šihta, ampak kajčmo, tako je, glih ko bo treba delati.
1: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenje.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: oglasi.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
2: Hej, a greš plesat?
3: Greva plesat?
2: Gremo plesat! V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
4: Tudi lajta zbor jebence se ven. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal? Pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
5: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
6: Daj še eno!
5: Ni nikoli zadnja. Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v mengež zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020.
7: Ja, začetek šole pomeni tudi pestro na cestah, predvsem pa je zaželjena ena velika mera previdnosti, ampak da ne bo prehudo. Združenje šoferjev in avtomehanikov Tržič kot vsako leto varuje naše osnovnošolce na varni poti proti šoli, vseeno pa voznike opozarjamo, da naj nogo s plina vsaj danes in za nekaj uvodnih dni spustijo oziroma ne pretiravajo z njo. Tony in Company, evo, tale pa za vas za spodbudo.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Slovenske novice. Dobro jutro. Šolarji se danes vračajo šolske klopi. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Otroke bosta v šoli med drugim obiskala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in minister za izobraževanje Borut Rončević. Poglejmo na tuje. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele ob območje ob meji med Kitajskim, Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev, že skoraj 4500 ljudi pogrešajo, so danes poročile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešenih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Nazaj domov. Medgeneracijski center Bled in veslaški klub Bled sta leto dni izvajala program Od gibanja do zaveslaja, veslaško doživetje z olimpici, namenjen seniorjem, ki je spodbujal aktiven življenjski slog, gibanje in druženje. Več o tem pa blejski župan Anton Mežan.
1: Dvakrat tedensko so se udeleženci srečevali na vadbi, ki jih je postopoma pripeljala vse do tistega pravega veslanja po idiličnem Blejskem jezeru. Program je vključeval vaje za ravnotežje, ki so seveda ključni dejavnik preprečevanja poškodb, vadbo na veslaških simulatorjih za krepitev srčno-žilnega sistema in pa seveda vaje za moč, ki ohranjajo mišično maso in pa splošno telesno pripravljenost.
0: Turistično društvo Gorje je na včerajšnji novinarski konferenci ob svoji 80. letnici predstavilo svoj pogled na prihodnost upravljanja soteske Vintgar. Predsednik turističnega društva Gorje Janez Poklukar in direktor Vintgarja Bojan Traven sta podarila, da je po 4 letih pravnih, institucionalnih in upraviteljskih sporov čas za prehod iz obdobja konfliktov v obdobje dolgoročne ureditve. Turistično društvo Gorje želi jasno ureditev pravnega statusa Vintgar, pri čemer kot najustreznejšo dolgoročno rešitev vidi koncesijski model. Vreme. Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele med 24 in 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Nesreča na razcepu za Dobrova, tam je oviran promet iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam, zastoj pa med drugim na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, od Grosuplja proti Ljubljani ter tudi na Primorski avtocesti pri Vrhniki proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Med drugim zastoj beležimo tudi na cestah Trzin proti Ljubljani, Dolsko Šentjakob in Medvode proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
2: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Bor, a boš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar. Nov rekord, ampak tokrat v rokah Slovenca. Slovenski kegljač Uroš Stoklas je konec minulega tedna v Bosanski Gradiški dosegel napovedani nov rekord v neprekinjenem maratonskem keglanju. Podvig je potekal 25 ur, s čimer pa je za eno uro presegel svoj dosedanji Guinnessov svetovni rekord in postavil nov mejnik v tem športu. Podvig je od njega zahteval vse atome fizičnih in psihičnih zmogljivosti, vsaj tako so zapisali v njegovem taboru. Skupni seštevek 15.972 podrtih kegljev v 26 igrah in povprečje 614,31 podrtega keglja na igro, po mnenju njegove ekipe zgovorno pričata o njegovih izjemnih sposobnostih, zgodovinski trenutek pa ni odmeval le na samem prizorišču, temveč je prek neprekinjenega prenosa v živo dosegel številne ljubitelje športa, ki so dihali z njim vse do zadnjega meta. Po uspešno upravljenem rekordu zdaj Stoklas čaka še na uradno potrditev pristojne komisije za Guinnessovo knjigo rekordov. Stoklas, ki že 30 let kroji sam vrh te panoge, pa velja za enega najuspešnejših posameznikov, tako domačem kot tudi mednarodnem merilu. Ja, kaj reči, čestitke še enkrat iz naše strani in lepo je videti, da imamo Slovenci v vsaki disciplini športa enega ali pa več prvakov, pa čeprav nas je v bistvu res sam tam okoli 2 milijona, še to ne v bistvu.

0: oglasi.
1: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.
2: Kut Franceliški Finžgar Senica vabi na 10. dirko z garami za veliko nagrado Senice, ki bo v soboto, 5. septembra ob 18. uri. Denarne nagrade so namenjene tako najizvirnejšim kot tudi najhitrejšim posadkam. Za lačne želodce bo poskrbljeno, po dirki pa veselica z ansamblom Prebrisani muzikanti. Tekmovalci v parih se prijavite na telefon 031-353-205. Se vidimo 5. septembra na Senici. Če se vaš računovodja ne javi, ko ga najbolj potrebujete in ko pogrešate njegove koristne nasvete, potem pokličite računovodstvo Bagi, ki je pravi naslov za vas. Računovodstvo Bagi, vedno z vami. Telefon 051-436-503 ali www.računovodstvo.bagi.si. Sedaj na novi lokaciji v Begunjah na Gorenjskem. Vaš čas je denar. Z nami boste imeli več časa in več denarja.
3: Podjetje Pomis. Lesena notranja vrata. Vsem učencem in dijakom želi sproščen vstop v novo šolsko leto in veliko uspeha na novih poteh.
4: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. FlyOne, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si. Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri. Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
5: Avtomoto društvo Šenčur želi vsem učencem uspešen začetek novega šolskega leta in predvsem varno pot v šolo. Avtomoto društvo Šenčur, za varno pot brez nezgod.
6: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
7: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
8: Dragi, kavč je čisto ničen.
9: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
10: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
11: Šuštar Fest 2026.
12: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
11: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
12: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
13: Pridi, vstop je prost.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
0: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Autoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Autoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Kvaj
0: na
2: robe, Korel.
0: Ma kurilca so mu okralja sisterne.
2: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa sem jo v enem tednu dvakrat sprznil.
0: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklical, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28-771. Kar je dobro, naj svabu.
2: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.šubic.si.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: A v muzej kakšno uno, partizansko, kva si za 1. septembra, da je? Kakšne se da je za 1. septembra? Kulman, da je eno otroško.
0: Eno otroško.
3: Nekaj za uvod.
4: Zdaj sem pa jaz na vrst. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, danes je prav poseben dan. Obletnico prihoda na ta čudoviti svet praznuje naša Špela.
0: Ja?
3: A je še to?
4: Za njen rojstni dan... I bomo zapeli, kjer bomo zapeli?
0: Vse.

0: zdaj ven na morje, veš.
1: Ja, vem.
0: Palka.
2: Da, ja. Kam si tam bil?
0: Ne, tako sliko se.
2: A ja, slike.
1: A ja, bi postavil, mi je pa nežal.
0: A to veš, kje špilah pijo to prvo pravim stroje?
2: Ne.
0: Pa mož pride dame, pa naga zdiva, ko napravljamo stroje, pa ko divaš. Je nekaj se piše, klele, prvo pranje bris pirila.
1: Obvestila! Moram kar takoj nadaljevati s obvestili.
2: Ja, prosim.
1: Vlada Republike Slovenije je poskrbila, da bodo ustavo Republike Slovenije v roke brezplačno dobili le tisti državljani, ki je ne bodo brali.
0: Ja, res je. Včeraj sem šel tankat lega.
1: Ja.
0: Na njem polh rezervar.
2: A res?
0: Nafte.
2: Ja.
0: 130 evrov.
2: Majgun
0: prav prišel prašati, če bo tudi za birmanskega potrasina.
1: A ja?
2: Mislim, da je hodil tudi tvoj avtogram, pa se slikati stalo.
0: Janeza, ki še šola.
2: Janeza.
0: Veliko torbo.
2: Oh.
0: Ja, pa ga sreča na stara gospa, pa prav. Ja, torba, pa kam pa ne seš, Janezka? Janeza, ki je prav, gobec, kam pa ne seš tole staro babo?
2: To si kar ti, klele, govor.
0: Ja.
2: Ti v Tržač hodil v šola.
0: Ja, klele, gor. Tamle gor, na Zavrot.
2: Kam tam gor, tam je Gmajna.
0: Noč, zadej za Gmajno je bila šola včasih.
2: Klele.
0: To so pa lepa nasilje hiš.
2: Klele,
0: ja, zdaj. Ja, men zdravstvenega doma vsak dan.
2: Bojš, ni bila šola tam kazaj.
1: Te, učiteljca prava, ne. Mali peška, zmeraj takrat, ki je test, manjkaš. Zato, ki je tvoja babica bolna. Pa je peška prava, ne. Tršica, a veste, da smo tudi mi začeli sum, da se sam pretvarja.
2: Ja.
0: Je rekel, sose, tam imaš kvadu za posodati. Je rekel, imam tam avga. Je rekel, to vem, da imaš tam avga. Pa imam kvadu rabim.
2: Imam tam avga.
0: Ja, moja me je vprašala, kakšna razlika med punco na poziv, ljubico in ženo. Odgovor je bil preprost. Predplačniško naročnina neomejeno.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ne vem, koga manj jega.
2: Jaz pa, ja, kdo bo zelo vrst?
1: Ne vem, koga manj jega.
2: A ja, kol manj.
1: Ne, če sem zaspal, neč me ne boli, neč me ne živcira, jega, da nisem umrl, jega.
0: Ne, otrocu šlo v šolo, spa frej.
1: Nisem umrl, jega.
0: A ja? Rekla men, doktorca, zan, če se držiš mojih navodil, dve tablete zjutraj po kosilu pa kozarček rdečega. Sem rekel še kar, ampak tablete so mehano za ostanka, prvi pa prihtija za dva tedna, pa se zgliha.
2: A veš?
0: Ja.
2: Zdaj sem jaz. Zdaj, ki je september, donsa, ne? Jaz sem tako slabe volje, da bi še denar vrnila, če bi mi ga kdo poslal. Kar pošaljte, boste videli.
0: Ja.
2: Kar pošaljte, sem ne balašti. Kaj na radio moj imel, lahko napišete peškarija, pa bomo videli.
0: Kaj pa zanč moje nekaj napasena, ali
2: kva?
0: A viš, kaj bi imel bolj ženstven do mene.
2: A to je rekla?
0: Ja. Jaz sem pa poripsal avto, na obih stranih sem parkiral.
2: A njen?
0: Ja.
2: A tvoj?
0: Ne, njen.
2: A, ok, da.
1: Sem en žensk, sem rekel, veš, tako no, taka fletna, veš. Sem rekel, da bi bil rad njen ta prva, ne?
0: Ja.
1: In rekel pa priti bolj zgodaj, ne?
0: Ja. Jaz imam pa eno, ki je svojemu desce rekel, da je Peugeot.
2: Peugeot?
0: Ja, in rekel, toliko sem tako lep, ne, rekel, zato sta 507.
2: Oh my god.
1: Ega, zanj sem jo pa v štarijo, veš.
0: Ja.
1: In pa, ki je lrca pravega, da ni klicova, ne? Da pred naročil mizo za 8 ljudi, ega. Pa prav, kjelner, se pravi, po moje to pomota, mi ne prodajamo po hišta.
2: Jaj.
0: Jaz sem že pa sedežno kapat.
2: A re?
0: Ja.
2: Mm.
0: In reko prodajalc, klele na tej sedežni, z lahkoto sedi 12 ljudi brez problema.
2: A re?
0: Ja, in še ko, in kje ne jaz, zdaj dobim pri nam 12 ljudi brez problema.
1: Jo, to ja. A jaz sem na svet za tole te mlade, a veš.
0: Ja.
1: Zdaj, ki so te ženila, ne?
0: Ja.
1: To je bolj za moški del populacije, ne?
2: Ja.
1: So te ženila, ne?
2: Ja.
1: Vzemte sabo HB svinčnik, ne? Bi mehek hajtrt HB vzemte, ne?
0: Ja.
1: In ko to podpisval poročen list, ne tvegat, dajte ga podpisati svinčnika.
0: Ja.
2: Lahko briši, ja.
0: A veš, da je nekateri prijemniki, današnji prijemniki borčovskih pokojnin?
2: Dobro.
0: So Nemce te prvi, kad videli letos na morje.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: A, vrat zgolj, ja.
2: Tako je.
0: Zaključna misel je pa moja.
2: Daj.
0: Ja. Pujs je krompir in travo.
2: Dobro.
0: Jaz jem pujsa, torej sem vegan, sem v drugom kolenu.
2: Tako v drugem kolenu.
1: No, zdaj bom jaz takole rekel, ker ste rekli, da so septembra zaključne misli moja, peškina ni bila zaključna, ampak je bila samo misel.
2: Predzaključna.
1: In bom zdaj takole rekel, vsaka odločitev ima posledice. Zato se jaz rajno odločim, pa počakam, katere posledice bodo prišle same.
0: To je pa tudi res.
1: Tako.
0: Bo pa zelo kratka mana posledica prileteva, kaj letiš.
2: A zdaj bo, mi že to zdaj imel cel september zaključen, a kaj je zdaj od računov?
0: Paš kaj ga bo...
2: On se tako malo narobe zastopil.
1: Koga? September, ja.
0: Adio.
1: September. R. Črka R, to pomeni, da se ne smije sedeti na rit na trav.
2: Ja, pa sladoleda ne smiješ več. Namo upoštevali, dobro.
1: Ne bomo, dobro.
0: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
3: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
0: Potrebujete kvaliteten servis vozilo vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
4: Kvaj
0: na
4: robe, Korel.
0: Ma kurilca so mu ukradla sisterne.
4: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa sem jo v enem tednu dvakrat sprznil.
0: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklico, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28 771, kar je dobro, naj svabu.
4: Kamnoseštvo Šubic, sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.šubic.si.

0: Gledamo v nebo, danes bo spora pretežno oblačno, rahel dež bo v notranjosti, zjutraj povsod poneha, v noči z dan pa se bo delno razjasnilo. Temperature danes bodo od 24 do 29, na Primorskem tja do 31, po noči pa se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla kakšna kaplja dežja. Z neba pa še na tla na naše ceste, nesreča na razcepu za Dobrova, tam je oviran promet iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam. Ovire pa na Štajerske avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zastoje pa beležimo na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani, ter tudi na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. No, med drugim pa zastoji tudi na cestah Trzin proti Ljubljani, Dolsko Šentjakob in pa Medvode proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, pa srečno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

Ja, ravno kar smo dobili obvestilo, na lokalni cesti Tržič Naklo je močno oviran promet v Zgornjih Dupljah. Ponavljam še enkrat, na lokalni cesti Tržič Naklo je močno oviran promet v Zgornjih Dupljah. Če ste na poti, v tej smeri previdno in pa predvsem varno na

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modne revije, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Tudi lajta zbo ribnica se ven. In tu že to ne dajlo. Le pridite k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo.
3: A, B, C, a ja pa že?
4: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
3: Ne, Buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca del oskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
4: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojh pa kar koj pokličva, 041-625-480.
5: Migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi.
6: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
7: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdvojneve.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
4: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdiv hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vrš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
8: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
9: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 041-823-162. Autoservis Štunfi Vodice.
10: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Res je, še nekaj minut manjka do 8 ure, sicer ste nekaj številk že slišali v prvih novicah danes, pa vendar še kakšen podatek več včasih prav pride. Šolarji se danes vračajo v šolske klopi, jih je pa kar nekaj takih, ki so letos prvič prestopili šolski prag. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino bo v novo šolsko leto stopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolk in prvošolcev, no slednjih pa je nekoliko manj kot lani, ko jih je bilo dobrih oziroma 19.897. V srednje šole trenutno vpisanih okoli 88.000 dijakov in dijakin, oziroma približno 1000 več kot v lanskem šolskem letu, med njimi pa je dijakin in dijakov vpisanih v prvi letnik kar 26.000. Šolarje po državi bodo ob prvem dnevu obiskali tudi številni politiki, ki jim bodo zaželeli predvsem uspešno šolsko leto. No in tudi mi, Radio Gorenc, želimo predvsem uspešno šolsko leto in brez skrbi, konec oktobra vas čakajo že prve jesenske počitnice.

0: pot, so na spletni strani zapisali na policiji. Poglejmo na tuje. Obrambni minister članic Evropske unije, med njimi slovenski minister Valentin Hajdinjak, bodo danes na neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini in pomorski varnosti na Bližnjem vzhodu. Nazaj domov. Sindikalne centrale bodo danes začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričane so, da je zakon škodljiv in pomeni razgradnjo socialne države. Vsaj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Občina Bled se je odzvala na pobudo Zavoda Risa in podprla izdajo knjige Legenda o potopljenem zvonu, prirejene v lahko branje. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
1: To sta prevedla in priredila gospod Neko Perko in pa gospa Aksinija Kermauner. Je pa to knjigica z čudovitimi ilustracijami Tite Jenko in knjiga se bere nekoliko drugače. Se pravi, precej lažji stavki, ni tistih težkih zakompliciranih besed, pri katerih se morda še danes kdo od nas ostavi. Napisana je strokovno in tako sem res vesel, šele kasneje sem izvedel, da smo šele druga občina v Sloveniji, ki je podprla to vrsten projekt in ki je s to knjigico morda približala ne samo legendo o potopljenem zvonu, ampak tudi branje tistim, ki imajo z branjem nekaj težav. In te knjigice prejmejo vsi naši blejski prvošolci, torej na Bledu, na Bohinjski Beli in v Ribnem. Vreme.
0: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti pa bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan bo delno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla kakšna kaplja dežja. Ceste. Poglejmo na ceste. Nesreče na lokalni cesti Tržič Naklo, tam je močno oviran promet v Zgornjih Dupljah, ovire pa tudi na štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvare vozila, zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter tudi od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter tudi na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. No, zastoje med drugim beležimo tudi na cestah, kot so Trzin proti Ljubljani, Dolsko-Šentjakob in pa Medvode proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Monika Leba, na dobro jutro, kako pestro je bilo?
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 13 prometnih nesreč, dve osebi sta utrpeli lahke telesne poškodbe, ena oseba hude telesne poškodbe. Obravnavali smo tudi 8 drugih prometnih dogodkov. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, vlom v gradbeni kontejner, poskus vloma v stanovansko hišo, tatvino smrek, kaznivo dejanje nasilništvo, lahko telesno poškodbo z nevarnim predmetom in dve tatvini v trgovini. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 4-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri gorski nesreči, nesreči v naravnem okolju in 11 drugih dogodkov. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
0: Monika, najlepša hvala.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Tomi prostor osvetli. Tomi, pametno naredi. Tomi, dom in industrijo prevetri.
1: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
0: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
1: Obiščite www.zmajček.net.
3: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
4: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
5: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
4: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
5: Kikiriki!
4: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru, v vseh admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Mami, oči, veš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
0: Spominska knjiga prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spominov, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo zavedno. Že imate vašo knjigo prvošolec? Več na www.prvosolec.si.
8: Mami! Gremo zdaj na sadno kupo.
9: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
10: Dragi, kavč je čist uničen.
11: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
12: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
13: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
14: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
11: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
15: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.

0: radio. Radio Gorenc, družbo vam dela Bor Mohar.
1: Res je, Radio Gorenc poslušate, slišali pa boste tudi tole in to zelo, zelo, zelo kmalo.

fehtarji in nagelni zelo kmalu, takoj po tele v bistvu pa naslednja. Joker Round Team Barve Oceana za nasmeh poskrbijo, ja, kdo drug kot pa veseli svatje.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev AFNA.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut manjka do 9. ure, mi pogledamo na slovenske ceste z prometno-informacijskega centra, pa je z nami Janja Budič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Takole na lokalni cesti Tržič najprej močno oviran promet v zgornji Duplah zaradi prometne nesreče. Če vas pot vodi v Ljubljano, zaenkrat v redu, le nekoliko še počasen promet med Ljubljano na regionalni cesti, pa seveda zaenkrat Lukavica Šentjakob proti Ljubljani, še vedno območje zastoje, prav tako Bič pod Smreka na Dolenjske avtocesti proti Ljubljani. Na odseku Jesenice zahod in Brba proti Jesenicam danes potekajo dela oziroma bodo v nočnem času med 7:30 in 2:00 proti Jesenicam zaprt vozni pas zaradi pometene samega vozišča. Kar se tiče ostalih odsekov pa varno in previdno, glede na to, da je prvi šolski dan, priporočamo pozornost voznikov na šolskih poteh, kot tudi v šolskem okolišu, pa srečno.
1: Janja, najlepša hvala. Ja, kaj reči, danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti je bolj ali manj že ponehal, no čez dan pa se bo delno razjasnilo, temperature pa 24 do 29, na Primorskem tja do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, no predvsem v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla še kakšna kaplja dežja.

0: oglasi. To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
1: Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la kar. Pokličete 0431395101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim.
2: Tudi lajta zbo rebenca semen in tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
5: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
6: Vandroc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrocem peljite. Telefon 031 378 978.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
4: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske. Prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO 070 777 222.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, danes je poseben dan za naše prvošolčke, ki jim želimo seveda vse lepo na novi poti, vsem ostalim šolarjem pa en lep začetek novega šolskega leta. Se pa danes delavnico o gibanju pričenjajo tudi aktivnosti zdravstveno-zgojnega centra. Lokacija predavanja bo znana v prijavi, no več informacij pa lahko dobite na telefonski številki 040-295-349 ali pa na elektronskem naslovu zdravstvena-vzgoja@zd-trzic.si, delavnice pa so brezplačne. No, pester dogajanje pa vas čaka vedno tudi v knjižnici, kjer še vedno potekajo poletavci in najpoletavci, bralni srečelov, družinsko branje in kosovelov kviz, iz tega pa se tudi čas, ko si je še vedno mogoče ogledati razstavo Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kran. Razstava je na ogled v galeriji Kulturni center. V četrtek ob 18. uri v Polakovem salonu ob 100. obletnici mesta Tržič poteka predstavitev monografije Tržič skozi objektiv stoletja. Nov vikend pa bo tokrat v znamenju letošnjega Šušterfesta, ki se bo pričel v soboto ob 10. uri s tekom po poti treh zvonov, ob 16. uri pa vas vabimo v Park Radetski, kjer bo potekala proslava ob 60. obletnici pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Zvečer ob 20. uri bo na parkirišču BPT še ena proslava, stoletje ponosa, kjer bomo nazdravili stoletnici mestnih pravic Tržiča. No, v nedeljo pa nas čaka pestro dogajanje na Šuštarski nedelji, ko se boste lahko sprehodili čez več kot 150 stojnic, seveda z raznoliko ponudbo, na voljo pa bo različna kulinarika, pijača, zabava za otroke, skratka glasba in še mnogo več.
0: Tržič, odkrit!

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poslanici ob prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov.
1: Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši, učiteljice, učitelji in vsi, ki skrbite, da je šola prostor znanja, ustvarjalnosti in spretnosti. Prvi šolski dan je vedno nekaj posebnega. Za nekatere pomeni prvi korak skozi šolska vrata, za druge vrnitev med prijatelje novim izzivom, spoznanjem in priložnostim. Dragi otroci, znanje je ena najdragocenejših vrednot.

0: razvoj Slovenije. Prepričane so, da je zakon škodljiv in pomeni razgradnjo socialne države. Vsaj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Poglejmo na tuje. Predsednik ZDA Donald Trump je po sinočnih povračilnih napadih Teherana na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih napovedal odziv. Medtem je iranski predsednik Masud Pezeškian dejal, da nadaljevanje vojne ni v interesu Teherana, poroča francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. V Tržiču bo 5. in 6. septembra potekal Šuštarfest. Pestro nedeljsko dogajanje pa povzema tržiški župan Peter Miklič.
1: Prijavljenih imamo preko 180 ponudnikov, tako na štantih kot na različnih prizoriščih. Mislim, da se nam obeta ena taka res prava šuštarska nedelja in še enkrat tudi vi z Radija Gorenc, koncert popoldne v nedeljo in vaš in verjamem, da bo tudi odličen. Vreme.
0: Čez dan se bo delno razjasnilo, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale med 24 in 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla kakšna kaplja dežja. Ceste. Poglejmo na ceste. Zastoj beležimo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, prav tako na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Zastoj med drugim tudi na cestah Trzin, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob in Medvode proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
2: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš verjela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi,

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Tokrat se v Gorenjskem glasu lahko preberete. Začenja se novo šolsko leto. Največje investicije v šole na Gorenjskem. Oktobra 4 referendumi na isti dan. Komunala oziroma, pardon, kmalu nova sondirana v Crngrobu. Preskujo pogine dveh psov pri jezeru Jasna. V komendi že Julija, razrešena podžupanja. In poseben poklon Niki Prevc. Priloge tokrat so Zgornje Savc, Deželne novice in Tržiški glas.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: oglasi.
1: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela, pika si.
2: Gigi Blik, vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. Gigi Blik, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggblik.si.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Podjetje Pomis. Lesena notranja vrata. Vsem učencem in dijakom želi sproščen vstop v novo šolsko leto in veliko uspeha na novih poteh. Že imate spominsko knjigo za prvi razred. Samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Knjigo Prvošolec. Več na prvosolec.si.

Temperature danes bodo dosegale med 24 in 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija, no po noči pa se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla še kakšna kaplja dežja. Ja, na cestah pa stanje sledeče. Ovira na štajerski avtocesti, tam je pred izvozom Domžale proti Mariboru oviran promet, predmet na vozišču očitno ovira promet, zastoj pa na tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, ter tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Zastoj med drugim beležimo tudi na cestah, kot so Trzin proti Ljubljani, Dolsko, Šentjakob in pa med Vode prav tako proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, počasi, strpno, previdno in pa z radijem Gorenc.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Neodplačna objava.
1: Šušterfest 2026.
2: Ja, Šušterfest 2026 je pred vrati, bogata sejemska ponudba, modna revija, proslava ob stoletnici mestnih pravic, kulinarični kotiček, kulturni program in še marsikaj. Ter seveda, kar ne sme manjkati, pa je zabavni program Radia Gorenc. Ja, res je. V nedeljo 6. septembra od 17. dalje na glavnem odru parkirišča BPT se bo pelo, plesalo, dobro jedlo in dobro pilo, seveda skupaj z nami in našimi super gosti, ki pa so tokrat Miran Rudan in Dizajn.

0: Ja, to je to. Vse, kar morate narediti, je v bistvu, da prinesete sabo dobro voljo, nasmeh na obraz, za vse ostalo, verjemte, poskrbimo mi. Najboljše pa to, da v bistvu je vstop prost. Zaston, na Gorenjskem. Prosto stop, v glavnem. No, se vidimo na šušterski nedelji v Tržiču, tako da res, če manjkate, vas ni, ako ne, ko že pravijo, sem že zaprknil, brez veze. Dobar je.
1: Bumer in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na šušterski nedelji po 17. uri. Se vidimo.

Ja, pomembno obvestilo in ja, tudi to se naredi. Izgubljena rdeča denarnica na relaciji Žiganja vas Tržič. Gospa naj bi denarnico pustila na strehi od avta, ki je kasneje, kot je nekako logično, zletela od njega. Če denarnico opazite, pokličite Nado Smukavc 041-312-924. Ponovim številko še enkrat 041-312-924.

0: Oglasi.
1: Izberite moke polento, ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
0: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju, se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
2: Šuštarfest 2026.
3: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
2: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
3: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
4: Pridi, vstop je prost.

Ja, tole so frekvence Radia Gorenc, še nekaj minut do svežih gorenskih novic, med drugim tudi o novem super dosežku Kristjana Čeha. 10. tekmovalni dan na severo oziroma na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu je osvojil zlato medaljo v metu diska z rekordom prvenstvov, koliko je znašal met in kako je po metu s konkurenco, pa točno ob desetih.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. V ponedeljek je neznani storilec okoli 20. ure in 30 minut oropal bencinski servis na Tivolski cesti v Ljubljani. Po zdaj zbranih obvestilih je storilec stopil v prodajalno in s pištolo od uslužbencev zahteval denar. S kraja je pobegnil z električnim skirojem, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Poglejmo na tuje. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Humanitarna organizacija je ob tem poročala o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju in posvarila pred izbruhom bolezni. Nazaj domov. Igrišče ob podružnični šoli v Podblici je minulo soboto postalo prizorišče tretjih kr iger. 10 ekip se je

0: 60,82 metra, opravil vse in gladko ugnal konkurenco z najboljšim dosežkom vseh sredozemskih iger doslej iz četrte serije. Več o tem pa Kristjan Čeh.
1: Cilj je bil seveda zmagati to tekmo, kaj te pomaga s to moja zadnja metrenska igra, ker ne vem, je bilo tekla slabo organizirano, tudi rezultat mi je zadovoljen, sploh s tekmo ne. To je prve tri meta, je bilo tako, ne vem, vse se tako vleklo, potem je mašino povejalo, je še iz metra meriti, pa da, drugače pa s prvim mestom sem zadovoljen. Mislim, da je še bilo kar okej, ampak mogoče tudi jaz nisem bil to prave, kaj te rezultat, ker je bilo res slabo, kaj je bilo na treningi, pa kaj je tudi čist nekaj drugega. Tako da, vse pa sem tako se nekaj izpolnil cilj, za kaj sem prišel sem, da sem dobil zlato medaljo in pač da sem si razširil zbirko.
0: Španec Diego Casas Garrido je bil srebrn s 65,62 metra. Vreme. Temperature danes se bodo pospele od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje od severa spet povečalo, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla kakšna kaplja dežja. Ceste. Na štajerski avtocesti je pred izvozom Domžale proti Mariboru oviran promet predmet na vozišču, zastoj pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter tudi na primorski avtocesti pred delovno zaporo proti Postojni proti Kopru. Zastoj med drugim tudi na cestah, kot so Trzin Ljubljana, Dolsko Šentjakob in Medvode proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba, za varno pot brez nezgod.
4: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

Sem Domen Pumer in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šuštarski nedelji po 17. uri. Se vidimo!

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Igral pa nimaš harmonike? Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
3: A, B, C, a ja pa Ž?
4: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
3: Ne, Buksel, štidiran kva morva vse prbajt naredit, pa maj dindilca dio uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
4: Na kvas pa ti pametna, ej, pojh pa kar koj pokličva. 041-625-480.
5: Šuštar Fest 2026.
1: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja polo. Zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
5: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
1: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Vizit Tržič.
6: Pridi, vstop je prost.

VVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. V sodelovanju med nevladniki in šolami Slovenije in Hrvaške je v zadnjem letu potekal mednarodni projekt Zero Waste Schools, katerega cilj je preprečevanje nastajanja odpadkov, izboljšanje upravljanja virov in uvedba trajnostnih praks. Katja Sreš iz Ekologov brez meja o tem, koliko šol v Sloveniji je na poti Zero Waste.
1: Jaz bi lahko rekla, da skoraj da vsaka šola dela nekaj na področju okolja, izobraževanja. V Sloveniji imamo tudi uspešen program Eko šole, ki se osredotoča predvsem na ta učni proces, delavnice in tako naprej. Mi smo pa tukaj res hoteli se ukvarjati prav s fizičnimi odpadki v šolah. Jaz verjamem, da to po Evropi obstaja, ravno so mislim, da če nas so Španci zdaj dali ven tudi en priročnik. Ampak ni pa še to v sklopu nekega certifikata, ni enotno. Ne? Tako da mi smo zdaj to tukaj pri nas želeli narediti pilotno, skupaj s hrvaško organizacijo in pripraviti tak okvir, kaj bi pa lahko v prihodnosti mogoče bilo pač kot neka osnova. Za neka enotna merila, ampak na splošno pri Zero Waste že obstajajo enotna merila.
0: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je šolam določilo tretji predmet, pri katerem bodo devetošolci v letošnjem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja. NPZ bodo opravljali iz fizike, domovinske in državljanske kulture in etike, glasbene umetnosti, tujega jezika ali na območju slovenske Istre drugega jezika. Poglejmo na tuje. Ženska je na newyorškem Times Square v ponedeljek z nožem ubila 32-letno žensko in ranila 68-letnega moškega, je sporočila policija. Policisti so napadalko najprej poskusili obvladati z uporabo električnega polarizatorja, nato pa so jo ustrelili do smrti, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj doma.

0: Vid prijeten dogodek, poleg tega smo imeli tudi na območju muzeja otvoritveno slovesnost, pa še kar nekaj dogodkov in seveda skupno večerjo. Na koncu pa se je vse skupaj zaključilo v Brixenški katedrali Sveto Mašo.
1: Vreme. Temperature danes so se pospele med 24 in 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne pa podobno kot današnje od 24 do 29 stopinj Celzija.
2: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti, na odseku Jesenice zahod in Vrba proti Jesenicam, bo danes do 2. ure zjutraj proti Jesenicam zaprt vozni pas zaradi strojnega pometanja v noči na sredo. Na dolenjski avtocesti pa bo zaradi dela zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od jutri od 10. ure dalje do predvidoma 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščine proti Vrtojbi. Toliko za enkrat, če ste na poti, pa srečno in previdno.
2: Pokrovitelj.
3: Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja, vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
0: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
3: Nora promocija.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
0: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
3: Obiščite www.zmajček.net.
5: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
6: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Neodplačna objava.
1: Šušterfest 2026.
2: Ja, Šušterfest 2026 je pred vrati, bogata sejemska ponudba, modna revija, proslava ob stoletnici mestnih pravic, kulinarični kotiček, kulturni program, pa še marsikaj bi lahko našteval, ter seveda, kar ne sme manjkati, pa je zabavni program Radia Gorenc. V nedeljo, 6. septembra, od 17. dalje na glavnem odru parkirišča BPT se bo pelo, plesalo, dobro jedlo in dobro pilo, seveda skupaj z nami in našimi super gosti, ki pa so tokrat Miran Rudan in Design.
3: Ker življenje ti daje priložnost, vsakemu zaljeno možnost.
2: Pride tudi Natalija Verboter.
4: Lažje kot tri glava, šeškana in zdrava, meni so meni ja.
2: Takoj za njo, Domen Kumar.
5: Halo, halo, halo, viš kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
2: In čisto na koncu, za tist res orang žurne, kdo drug kot Modrijani.
6: S teboj napotim se v toplo poletno noč.
2: Ja, evo, to je to. In vse, kar morate narediti, je, da prinesete sabo dobro voljo, nasmeh na obraz, ker za vse ostalo, verjemte, poskrbimo mi. A ja, pa še najlepše, ne? Vstopnice. Ni jih. Vstop je prost, na Gorenjskem je vstop prost, a ni to lepo slišati. Skratka, zdaj pa res ne vidim razloga, zakaj naj bi prišli 6. septembra na Šuštarsko nedeljo v Tržič.
7: Sem Domen Kumer in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šuštarski nedelji po 17. uri. Se vidimo.

0: sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: glasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Zakaj postati in ostati član AMZS oziroma AMD Šenčur, da boste brez skrbi na vsaki poti 24 ur na dan. Vsem članicam in članom nudimo posebne ugodnosti v Sloveniji in tujini, ne glede na lastništvo ali vrsto vozila. Novo! AMZS pomaga tudi kolesarjem. Članstvo lahko sklenete v AMZS centrih ali v pisarni AMD Šenčur. Več o članstvu in novostih na amzs.si ali amd-sencur.si.
3: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju! Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.

0: novo šolsko leto je to.
1: Radio Grenc poslušate in mnogim so se na današnji 1. September v šolo odpravili prvič. Med njimi je tudi Stela, ki je v tem trenutku v moji družbi. Stela, povej, kako se počutiš zdaj, ko si uradno prvošolka? Aj fino?
2: Ja.
1: Si se veselila prvega šolskega dne?
2: Ja.
1: Kaj si najprej pripravila? Kaj torbo, copate, kaj boš oblekla? Mimo grede zelo si lepa danes.
2: Ja.
1: Kaj si najprej pripravila?
2: Torbo.
1: Najprej torbo.
2: Ja.
1: Kaj pa je vse v torbi?
2: Stvari, kaj rabim za šolo.
1: In to so?
2: Pa resnica, knjige, pa zvezki, svinčniki, redilke, škarice, pa še kakšne...
1: Druge potrebščine, ja. Ali? Nekaj imaš pa verjetno še doma, a je bila težka torba.
2: Ja.
1: Povejte, je bilo kaj strah?
2: Ne.
1: Si se veselila, da boš spoznala nove sošolke, pa sošolce? In kako je to zgledal danes, ko ste se videli prvič?
2: Zelo dober, pa tudi učiteljca ima zelo dobro.
1: Ja? A pozdraviva učiteljca?
2: Ja.
1: Kako ji pa ime?
2: Lucija.
1: Lucija, dober dan. Glejte, da boste lepo delali z našo Stelo. Povej, kakšna pa je tvoja idealna učiteljica? Kakšno učiteljico si želiš?
2: Tako, da bo stroga, pa bo resna.
1: A, tako, no, zanimivo. A kakšne domače naloge danes niste dobili?
2: Ne.
1: Se pa veseliš?
2: Ja.
1: Ja? Kaj ste v bistvu danes delali? Na prvi šolski dan?
2: Danes smo eno pravljico poslušali, pa tudi nekaj so nam govorili, pa polica nam je povedal, kaj stvari staršem narediti, ko nas bo pelal v šolo.
1: In kaj je povedal, kakšne nasvete je dajal?
2: Tako, da mamica pa ati najbolj, da potem na cesti, da pazijo otroke.
1: In da se, ko se gre na prehod za pešce, ne, se tudi večkrat pogleda, vidim, da imaš eno krasno rutko.
2: Ja.
1: To ste tudi danes dobili.
2: Ja.
1: Povej, katerega predmeta se najbolj veseliš? Kaj matematiko mogoče, slovenščino, telovadbo?
2: Bo telovadbo.
1: Telovadbo. Katerega predmeta pa mal manj? Tako bo treba mogoče kaj računati?
2: Ja, to.
1: Ampak se bo Stela bolj zmogla. Kaj pa najljubša stvar v torbi, ki se v tem trenutku nahaja? Kakšen lep zvezek?
2: Ja.
1: Pa novi copati?
2: Ja.
1: Koliko vas je v razredu? Vas je veliko?
2: Ja, ko malo veliko.
1: Malo veliko?
2: Ja.
1: Je več punc kot fantov?
2: 5 fantov pa 6 punc.
1: Naj poveva, da Stela hodi v podružnično šolo Kovor, je tako?
2: Ja.
1: In dobili ste tudi ene krasne majčke, če lahko preberem. Osnovna šola Bistrica, v glavah znanje, v očeh iskrica. In teh iskric danes pri Steli ne manjka. Stela, torej se veseliš šole novega šolskega leta?
2: Ja.
1: Ja, super. Tudi mi ti želimo, da boš uživala. Hvala ti, ker si prišla zdaj direktno iz šole. Kaj pa zdaj? Zdaj domače naloge še nimaš danes?
2: Ne.
1: Kaj boš delala? Še kaj uživala počitnice?
2: Ja.
1: Majčken so še ostale, ne? Dokler ne gre čisto zares, potem pa bo čas tudi za kakšno domačo nalogo.
2: Ja.
1: Uživaj in lepo bodi.
2: Juhuhu, novo šolsko leto tu!

0: hecne.
1: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
0: Kdo?
1: Ja, Radio Gorenc.
0: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
1: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Crkljeni visoko v sredo, 2. septembra, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Šenčur šola od 8 do 10 ure in 30 minut na naslednjih naslovih: Mačkovo naselje 28, 29 in 31, Velesovska cesta 47 in 49. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Crkljen visoko v četrtek 3. septembra, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Visoko sever od 8 do 10 ure in 30 minut na naslednjih naslovih: Visoko 69, 70, 71, od hišne številke 161 do hišne številke 168, 192, 193 in 194. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Hej, a greš plesat?
2: Greva plesat?
3: Gremo plesat!
1: V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
4: Mami, oči, viš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
5: Spominska knjiga prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spominov, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo zavedno. Že imate vašo knjigo prvošolec? Več na www.prvosolec.si.
4: Mami, gremo zdaj na sadno kupo?
6: Vandroc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrocem peljite. Telefon 031 378 978.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Šuštarfest 2026.
9: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
8: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
9: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
10: Pridi, vstop je prost.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi ponudil odstop. Kot je dejal, je prišlo do menjave sveta zavoda, kar je jasno sporočilo. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.
2: Nastopil je nov svet zavoda in ob nastopu prejšnjega sveta zavoda sem sam dobil priložnost, da sem lahko postopil na to funkcijo in dosegel uspehe. Z novemu svetu zavoda želim izjemno veliko sreče, želim jim čvrstost in pokončnost ter integriteto, kajti obadal se bo z dejavnostjo, ki je prežeta z interesi, ki žal tudi včasih želijo, da ta bolnišnica ne bi delovala kakor mora. Zato, da bo ta zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop in pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornosti prihodnosti UKC Ljubljana.
1: V ponedeljek je neznani storilec okoli 20. ure in 30 minut oropal bencinski servis na Tivolski cesti v Ljubljani. Po do zdaj zbranih obvestilih je storilec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbencev zahteval denar. Z kraja je pobegnil z električnim skirojem, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Poglejmo na tuje. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je danes dejal, da se bo Iran nemudoma odzval z enakimi ukrepi, če bo Washington spoštoval junijski memorandum o soglasju, poročajo tuje tiskovne agencije. Državi sta memorandum sklenili s ciljem končanja vojne, ki sta jo ZDA in Izrael sprožila z napadi na Iran 28. februarja. Nazaj domov. Občina Kamnik nadaljuje z urejanjem varnejših poti za pešce in šolarje, tudi ob prometno obremenjenih regionalnih cestah. Pred dnevi je bila namenu predana nova varna peš povezava med Špitaličem in Belo ob regionalni cesti Kamnik-Ločica. Nova pridobitev vključuje 730 metrov pločnika ter urejeni avtobusni postajališči s pokritima čakalnicama in pomeni pomembno izboljšanje prometne varnosti, predvsem za otroke in druge pešce.
0: Vreme.
1: Temperature danes so se povzpele med 24 in 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne pa podobno kot današnje od 24 do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti, na odseku Jesenice zahod in Vrba proti Jesenicam, bo danes do 2. ure zjutraj proti Jesenicam zaprt vozni pas zaradi strojnega pometanja v noči na sredo. Na dolenjski avtocesti pa bo zaradi dela zaprt priključek Ivančna Gorica

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš verjela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zapravo.

0: oglasi.
1: Čuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je porano, kaj delaš mano, ne furga mi srce.
1: Natalija Verboten.
0: In Modrijani.
4: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
1: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
6: Nora promocija.
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: A, B, C, a ja pa že?
7: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
6: Ne, buksel, štidiran, kva morava vse porbajt naredit, pa maj dindilca dejo v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
7: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojh pa kar koj pokličva, 041-625-480.
8: Poznanje na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Podjetje Pomis, lesena notranja vrata. Vsem učencem in dijakom želi sproščen vstop v novo šolsko leto in veliko uspeha na novih poteh.

0: SOS.
1: Gorenjske novice.
2: Lep dan želim. Ob začetku novega šolskega leta policija voznikov opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot, so na spletni strani zapisali na policiji. Poglejmo na tuje. Obrambni ministri članic Evropske unije, med njimi slovenski minister Valentin Hajdinjak, bodo danes na neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini in pomorski varnosti na Bližnjem vzhodu. Nazaj domov. Država si želi skupaj z občino Bled čim prej nadaljevati dela na trasi južne razbremenilne ceste. Do 15. septembra naj bi bila vložena projektna dokumentacija na upravno enoto Radovljica. O pridobivanju dokumentacije je bleski župan Anton Mežan povedal.
3: Dajmo delati celotno traso, vsaj kar se tiče na pridobivanju dokumentacije naenkrat. Ne da bomo čakali, da naredimo najprej drugo fazo, pa potem tretjo fazo in potem se začnemo spraševati, kaj pa je zemljišče na četrti fazi. Ne, potrebno je iti usporedno, kajti zemljišča na četrti fazi bodo tudi verjetno naletela na kakšen problem. Če ta problem začnemo reševati danes, pomeni to, da bomo po 3 letih ga rešili, v tem času lahko naredimo že kaj drugega do tja in ne bo časovnega zamika pri izgradnji. Če pa to delamo korak po koraku, pa so ti koraki lahko včasih prepočasni.
2: Cena gradnje vseh 4 faz naj bi bila 35 milijonov evrov. Ob idealnih razmerah bi zgradnjo končali v 7 letih.
1: Šport.
2: Poglejmo svet športa. Rokometašice Krima, OTP Group Mercatorja, so konec prejšnjega tedna domačo sezono odprle s pričakovano in prepričljivo zmago na slovenskem superpokalu v Celju, svojo pravo vrednost pa bodo pokazale na tekmah Evropske lige prvakin. Predsednik ženskega rokometnega kluba Krim, OTP Group Mercator, Istok Verdnik, pred začetkom sezone.
4: Ta zgodba ni zgodba za eno tekmo, ampak je zgodba za daljše obdobje in jaz sem prepričan, da je to prava pot. Seveda, doma si želimo, da nadaljujemo to zgodovino. Prvi naslov je že naš, se pravi superpokal smo že osvojili. Kar se tiče Evrope, pa bistvo je, da bomo spoznali neko novo energijo, novo mladost, željo po zmagi in če bomo to videvali na tekmah, potem bomo vsi zadovoljni in veseli.
2: Ljubljančanke bodo v novi sezoni na domačem prizorišču naskakovale 32. naslov državnih in 31. naslov pokalnih prvakin, na mednarodni sceni pa se v izostreni in izjemno močni skupini nadejajo uvrstitve v izločilne boje.
1: Vreme.
2: Temperature danes so se povzpele med 24 in 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne pa podobno kot današnje od 24 do 29 stopinj Celzija.
1: Ceste.
2: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti, na odseku Jesenice zahod in Vrba proti Jesenicam, bo danes do 2 ure zjutraj proti Jesenicam zaprt vozni pas zaradi strojnega pometanja v noči na sredo. Na dolenjski avtocesti pa bo zaradi dela zaprt priključek

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej. Nekaj je v njej.
2: Živjo in dobrodošli. 1. september. Šolari so se danes vrnili v šolske klopi, no šolski prag je prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Novo obdobje pa se je začelo tudi za približno 26 tisoč mladih, ki so vstopili v srednješolsko izobraževanje. Prvi šolski dan je za vse učence, pa tudi starše seveda nekaj posebnega. Še nekoliko bolj poseben pa je bil današnji dan za učenke in učence osnovne šole profesorja dr. Josipa Plemlja na Bledu, kajti obiskala jih je predsednica Nataša Pirc-Musar. Zaupala jim je tudi, kaj je bil njen najljubši predmet.
3: Prvi šolski dan, kot je rekla ravnateljica, zapomnili si ga boste za celo življenje. Jaz raj ne bom pomislila, koliko let nazaj je to že, kar sem da jaz v osnovni šoli. Ampak veste, danes se pohecam, ko me vprašajo, kaj je bil moj najljubši predmet. Kaj bo vaš najljubši predmet prvošolski? Kaj boste imeli najrajši? Telovadbo. Breakdance. Super. No, jaz se malce pohecam in rečem, da je bil moj najljubši predmet odmor. Ampak zakaj? Med odmorom se boste družili, si nagajali drug drugemu, ne preveč, prosim, spoznavali prijatelje. In šola je en tak prostor druženja. Tu boste delali svoje prve napake v življenju in na napakah se boste učili in prav je tako.
2: Je pa predsednica spregovorila tudi o napakah.
3: Lahko vam zaupam eno mojo, veliko napako, promet. Opozarjam vas, lepo prosim, previdno hodite po cestah, vozniki moramo paziti na vas, malce ste še nepredvidljivi. Ne vem, če veste, ampak pred kratkim sem imela prometno nesrečo, nisem bila privezana s pasom na zadnjem sedežu in imam zlomljeno pljučnico. Privežite se tudi, ko sedite zadaj, verjamem vas prosim, kot predsednica republike.
2: Ne samo prve dni pouka, ampak vsak dan. Pazimo na najmlajše in najranljivejše v prometu.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja, vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
5: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam noseštvo Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam noseštvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
6: Graditelji pozor, Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske litne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la kar. Pokličete 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi tim.
0: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
7: Obiščite www.minusej.zmajček.net.
8: Revija Zmajček. Z igro do znanja.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi

0: Temperature pa od 24 do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla tudi kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne pa jutri od 24 do 29 stopinj. Poletje še ni reklo zadnje. Dobro, a ne? No, pa pojmo še na naše ceste. Občasni zastoji so na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in pa Ljubljana, Brezovica. Če gremo pa na Gorenjsko avtocesto, nekaj del je načrtovanih in sicer na odseku Jesenice, Zahod in Vrba proti Jesenicam. Danes med 19. uro in 30 minut in 2. uro proti Jesenicam zaprt bo vozni pas. Potem na priključku Jesenice, Zahod med 7. in 14. uro jutri, na odseku Brezje pod Tabor med 7:30 in 14. ter med 19. uro in 30 minut in 24. uro pa proti Ljubljani prav tako jutri. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Juhu, novo šolsko leto je tu.
1: Radio Gorenc poslušate in mnogim so se na današnji 1. september v šolo odpravili prvič. Med njimi je tudi Stela, ki je v tem trenutku v moji družbi. Stela, povej, kako se počutiš zdaj, ko si uradno prvošolka? Aj fino?
2: Ja.
1: Si se veselila prvega šolskega dne?
2: Ja.
1: Kaj si najprej pripravila? Kaj torbo, copate, kaj boš oblekla? Mimo grede, zelo si lepa danes.
2: Ja.
1: Kaj si najprej pripravila?
2: Torbo.
1: Najprej torbo.
2: Ja.
1: Kaj pa je vse v torbi?
2: Stvari, kaj rabim za šolo.
1: In to so?
2: Pa resnica, knjige, pa zvezki, svinčniki, redilke, škarice, pa še kakšne...
1: Druge potrebščine, ja. Ne? Nekaj imaš pa verjetno še doma, a je bila težka torba.
2: Ja.
1: Povejte, je bilo kaj strah?
2: Ne.
1: Si se veselila, da boš spoznala nove sošolke, pa sošolce in kako je to zgledal danes, ko ste se videli prvič?
2: Zelo dober, pa tudi učiteljca ima zelo dobro.
1: Ja? A pozdraviva učiteljca?
2: Ja.
1: Kako ji pa ime?
2: Lucija.
1: Lucija, dober dan. Glejte, da boste lepo delali z našo Stelo. Povej, kakšna pa je tvoja idealna učiteljica? Kakšno učiteljico si želiš?
2: Tako, da bo stroga pa bo resna.
1: A, tako, no, zanimivo. A kakšne domače naloge danes niste dobili?
2: Ne.
1: Se pa veseliš?
2: Ja.
1: Ja? Kaj ste v bistvu danes delali? Na prvi šolski dan?
2: Danes smo eno pravljico poslušali, pa tudi nekaj so nam govorili, pa polica nam je povedal, kaj stvari staršem narediti, ko nas bo pelali v šolo.
1: In kaj je povedal, kakšne nasvete dajal?
2: Tako, da mamica pa ati najbolj, da potem na cesti, da pazijo otroke.
1: In da se, ko se gre na prehod za pešce, ne, se tudi večkrat pogleda, vidim, da imaš eno krasno rutko.
2: Ja.
1: To ste tudi danes dobili.
2: Ja.
1: Povej, katerega predmeta se najbolj veseliš? Kaj matematiko mogoče, slovenščino, telovadbo?
2: Bo telovadbo.
1: Telovadbo. Katerega predmeta pa mal manj? Tam, ko bo treba mogoče kaj računati?
2: Ja, to.
1: Ampak se bo Stela bolj zmogla. Kaj pa najljubša stvar v torbi, ki se v tem trenutku nahaja? Kakšen lep zvezek?
2: Ja.
1: Pa novi copati?
2: Ja.
1: Koliko vas je v razredu? Vas je veliko?
2: Ja, ko malo veliko.
1: Malo veliko?
2: Ja.
1: Je več punc kot fantov?
2: 5 fantov pa 6 punc.
1: Naj poveva, da Stela hodi v podružnično šolo Kovor, je tako?
2: Ja.
1: In dobili ste tudi ene krasne majčke, če lahko preberem.
2: Ja.
1: Osnovna šola Bistrica, v glavah znanje, v očeh iskrica. In teh iskric danes pri Steli ne manjka. Stela, torej se veseliš šole novega šolskega leta?
2: Ja.
1: Ja, super. Tudi mi ti želimo, da boš uživala. Hvala ti, ker si prišla zdaj direktno iz šole. Kaj pa zdaj? Zdaj domače naloge še nimaš danes?
2: Ne.
1: Kaj boš delala? Še kaj uživala počitnice?
2: Ja.
1: Majčken so še ostale, zdaj, dokler ne gre čisto zares.
2: Ja.
1: Potem pa bo čas tudi za kakšno domačo nalogo.
2: Ja.
1: Uživaj in lepo bodi.
0: Juhuhu, novo šolsko leto tu.

0: oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
2: Vandrovc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.
3: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
5: Tudi lajta zbo rebenca se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal? Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
6: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
7: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
8: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
9: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Na Agenciji za varnost prometa ob začetku šolskega leta pozivajo k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Naš cilj je preprost. Naj vsak otrok pride varno v šolo in domov in ne samo danes, ampak vsak dan v letu, je v izjavi poudarila direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol. Evropa se je znašla pred vprašanjem, če je še zmožna oblikovati svet okoli sebe, je ob uvodu v blejski strateški forum dejal premije Janez Janša. Moč Evrope ni bila nikoli uniformnost, ampak sposobnost, da svojo raznolikost spremeni v ustvarjalnost in na to v moč. Glavno vprašanje danes je, ali Evropa to vnovič zmore. Štirje strateški preizkusi bodo odločili, ali bo Evropa ohranila zmožnost, da oblikuje svet okrog sebe, ali pa bo to moč postopoma izgubila in bo ugotovila, da to za njo delajo drugi. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so davi začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Nazaj domov. Župan občine Radovljica je podpisal pogodbo za finalizacijo poslovnega prostora v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, v katerem bo urejena spominska olimpijska soba z bogatim programom. Več pa župan Ciril Globočnik.
2: Ne pa povem, da sem bil pa zelo vesel, ker še vedno dobro sodelujem z našim olimpijskim komitejem, da smo pridobili vsa soglasja našega olimpijskega komiteja in pa mednarodnega olimpijskega komiteja, ki nam je pa tudi poslov v bistvu slikovno in pa filmsko gradivo ob prejemu teh športnikov in v tej sobi bo tudi digitalna oprema, kjer si bo lahko, bom rekel, vsi, ki jih to zanima, tudi potem ob otvoritvi pogledali.
0: Vreme.
1: Sončno bo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla kakšna kaplja dežja.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na odseku Jesenice zahod in Vrba proti Jesenicam bo med 19. uro in 30 minut in 2. uro proti Jesenicam zaprt vozni pas. Na priključku Jesenice zahod med 7. in 14. uro jutri, na odseku Brezje pod Tabor med 8. in 14. uro ter med 19.30 in 24. uro proti Ljubljani prav tako jutri. Če ste na poti, srečno in previdno, imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
3: Draga družba, čas je za...

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: kaj je v njej.
1: Živjo, dober dan na prvi šolski dan. No, kot zanimivost, prvi šolski dan je bil nekoč povezan tudi z majhnimi družinskimi obredi. V Prekmurju je mednje

Bila prav posebna navada. Otroka je pred odhodom v šolo na mizi pričakalo nekaj makovega. Staro prekmursko izročilo namreč pravi, da naj bi se otrok, ki na prvi šolski dan poje nekaj makovega, ali je to makov rogliček, pecivo ali pa kos makove potice, vse leto lažje učil. Staro verovanje se je v številnih družinah še vedno ohranilo kot obred ob začetku novega šolskega leta. No, morda izbira maka vendarle ni povsem naključna. Makova glavica skriva na stotine drobnih semen, zato je bil mak v ljudskem izročilu različnih evropskih kultur povezan z obiljem, rodovitnostjo in blaginjo. Ali je s to simboliko povezana tudi stara prekmurska navada, da otrok na prvi šolski dan poje nekaj makovega, ne vem, je pa misel lepa, a ne? Nešteto drobnih semen kot dobra želja za obilje znanja v novem šolskem letu.

0: Oglasi.
1: Podjetje Pomis, lesena notranja vrata, vsem učencem in dijakom želi sproščen vstop v novo šolsko leto in veliko uspeha na novih poteh. Že imate spominsko knjigo za prvi razred, samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred, knjigo Prvošolec. Več na prvosolec.si. Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Nora promocija.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
5: Daj še eno.
4: Ni nikoli zadnja.
1: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
6: Opa, kjero?
1: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si. Šuštar Fest 2026.
7: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
1: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
7: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
4: Pridi, vstop je prost.

0: Neodplačna objava. Šušterfest 2026.
1: Opala, tukaj smo, bliža se nedelja, ki jo vsi komaj čakamo. Šušterfest 2026 je pred vrati. Bogata sejemska ponudba, modna revija, proslava ob stoletnici mestnih pravic, kulinarični kotiček, kulturni program in še marsikaj. Ja, seveda pa ne sme manjkati tradicionalno zabavni program Radia Gorenc. V nedeljo 6. septembra od 17. ure dalje, kje? Na glavnem odru parkirišča BPT. Tam se bo pelo, plesalo, dobro jedlo in seveda tudi dobro pilo. Skupaj z nami pa našimi super gosti, ki so Miran Rudan in Design.
2: Ker življenje ti daje priložnost.
1: Natalija Verboten. Domen Kumer.
3: Hallo, hallo, hallo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
1: In Modrijani.
4: S teboj napotim se v toplo poletno noč.
1: To je to. Vse, kar morate narediti, je to, da pridete, da prinesete dobro voljo, da date nasmeh na obraz, za ostalo bomo poskrbeli mi. Kar je pa najboljš za nas Gorence sploh, vstop je prost. Se vidimo na Šušterski nedelji v Tržiču.
5: Sem Domen Kumer in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šušterski nedelji po 17. uri. Se vidimo.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: V Oklo počivališče v četrtek 3. septembra in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. V Oklo počivališče od 11. ure in 30 minut do 14. ure in 30 minut. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Živjo, dobrodošli. Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je seveda pomembno, da vozniki zmanjšamo hitrost, povečamo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočimo varno pot. Več pa nam v nadaljevanju pove gospod Miran Murnik, pomočnik komandirja prometne policije Kranj. Gospod Murnik, kaj je torej pomembno za varno pot v šolo?
1: Ja, najpomembnejše je, da otrok razume, da je cesta prometni prostor, kjer mora biti ves čas pozoren. Pri hoji je pomembno, da otrok uporablja pločnik oziroma površino, namenjeno pešcem. Cesta, kot smo rekli, naj prečka na označenem prehodu, če je ta v bližini in nikoli nenadoma ne stopi na vozišče. Posebej nevarno so pa parkirana vozila, saj otrok zaradi njih pogosto ne vidi prihajajočega vozila, prav tako pa voznik zaradi parkiranih vozil ne vidi otroka. Zato je treba biti pri prečkanju za parkiranimi vozili še posebej previden. No, pa če nadaljujemo pri kolesarjih ali po uporabnikih skirojev, je pa zelo pomembna zaščitna čelada in pravilna uporaba prometnih površin. Otrok mora biti tudi dovolj star in sposoben, da lahko varno sodeluje v prometu. Pomemben nasvet je tudi odložitev telefona pa drugih naprav. Otrok, ki gleda v telefon ali posluša glasbo s slušalkami, lahko bistveno slabše zaznava prometno dogajanje okoli sebe. In še nekaj, kar je zelo pomembno, predvsem za voznike. Otrok je nepredvidljiv udeleženec v prometu. Lahko steče za žogo, nenadoma stopi na cesto ali pa se odloči prečkati cesto na mestu, ker tega ne pričakujemo. Zato moramo vozniki v okolici šol, vrtcev, igrišč in naselij voziti posebej previdno in prilagoditi hitrost razmeram.
0: Gospod Murnik, hvala lepa. Vsem pa želim srečno in previdno na cesti.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.
2: 1, 2, 3, 4, 5,

0: oglasi.
1: Samo po eno stvar skočam.
0: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
2: Supernova.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
4: Mislim, še tok merkam, pa dosmam zdaj tega.
5: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
6: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129.
7: Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
8: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker avto nega kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, sijaj. Pripeli ga v Mengež zdaj. Avto nega kos, 070-478-020.
9: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zelo konkurenčna. Plačila na rok zelo kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
10: Tudi lajta zbor jeben se semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
11: Mami, oči, veš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
12: Spominska knjiga Prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spominov, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo zavedno. Že imate vašo knjigo Prvošolec? Več na www.prvosolec.si.
11: Mami, gremo zdaj na sadno kupo.

0: Temperature pa od 24 do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla tudi kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne pa jutri od 24 do 29 stopinj. Poletje še ni reklo zadnje. Dobro, a ne? No, pa pojmo še na naše ceste. Občasni zastoji so na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in pa Ljubljana, Brezovica. Če gremo pa na Gorenjsko avtocesto, nekaj del je načrtovanih in sicer na odseku Jesenice, Zahod in Vrba proti Jesenicam. Danes med 19. uro in 30 minut in 2. uro proti Jesenicam zaprt bo vozni pas. Potem na priključku Jesenice, Zahod med 7. in 14. uro jutri. Na odseku Brezje pod Tabor med 7:30 in 14. ter med 19. uro in 30 minut in 24. uro pa proti Ljubljani. Prav tako jutri. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: A zdaj se hodi domov!

0: Zapolni si, zdaj boš pa res zaporuti.
1: Sem Natalija Verboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radija Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo, pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato, kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev AFNA.

0: že v njej.
1: Živjo in dobrodošli na prvi šolski dan. Žan Serčič prihaja v našo družbo.
2: Danes bom iskal te ljubica.
1: A ste že kdaj pomislili, da bi ključ od stanovanja odklepal tudi vrata razreda v šoli? Jaz nikoli, priznam. Ampak evo, Žan Serčič ne da je samo pomislil na to, on je dejansko s svojim ključem odklenil vrata razreda.
3: Ko smo pred pevskim zborom, to je bilo 0 uro, vedno čakali pred razredom, potem sem jaz ugotovil, da ključ od našega stanovanja paše v ključ od tega razreda. In potem sem kar jaz postal en tak hisnik šolski, ki je potem spuščal not učitelje oziroma sošolce pred učiteljem, ko je prišla. Ampak prvič, ko se je to zgodilo, ni bilo najlepše sprejeto. ker je bila učiteljica zelo zmedena.
1: Ja, nemogoče je mogoče.
2: Danes bom iskal te ljubica.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
7: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam nosištvu Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam nosištvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
8: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
9: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
10: September.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

Temperature pa od 24 do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla tudi kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne pa jutri od 24 do 29 stopinj. Poletje še ni reklo zadnje. Dobro, a ne? No, pa pojmo še na naše ceste. Občasni zastoji so na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in pa Ljubljana, Brezovica. Če gremo pa na Gorenjsko avtocesto, nekaj del je načrtovanih in sicer na odseku Jesenice, Zahod in Vrba proti Jesenicam. Danes med 19. uro in 30 minut in 2. uro proti Jesenicam zaprt bo vozni pas. Potem na priključku Jesenice, Zahod med 7. in 14. uro jutri, na odseku Brezje pod Tabor med 7:30 in 14. ter med 19. uro in 30 minut in 24. uro pa proti Ljubljani prav tako jutri. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: kaj je v njej.
1: Živjam, tole so frekvence Gorenca. Mnogi so se danes v šolo odpravili prvič, med njimi pa je tudi Stela, ki bo obiskovala podružnično šolo Kovor. Stela je najprej seveda pripravila torbo, v torbi pa Stela pravi, da so se skrivale naslednje potrebščine.
2: Stvari, kaj rabim za šolo. Pa resnica, knjige, pa zvezki, svinčniki, redilke, škarice, pa še kakšne.
1: Jaz se spomnim, da sem vedno stiskala pesti, da bom imela čim bolj prijazno učiteljico oziroma učiteljce. Medtem si pa Stela želi, da bo njena učiteljica.
2: Ko da bo bolj stroga pa bo resna.
1: Stela, kaj pa ste danes na prvi šolski dan delali?
2: Danes smo eno pravljico poslušali, pa tudi nekaj so nam govorili, pa policaj nam je povedal, kaj stvari staršem narediti, ko nas bo pelal v šolo. Da mamice pa ati najbolj, da potem na cesti, da pazijo otroke.
1: Stela, naj bodo tvoji šolski dnevi lepi, uspešni, polni smeha in dobrih prijateljev. Mi pa počasi in previdno na cesti.

0: Oglasi.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
3: Gigi Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod nadja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. Gigi Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
4: To je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
5: Opa, kjero?
4: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistvo.si.
6: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
3: Kut Franceliški Finžgar Senica vabi na 10. dirko z garami za veliko nagrado Senice, ki bo v soboto, 5. septembra ob 18. uri. Denarne nagrade so namenjene tako najizvirnejšim kot tudi najhitrejšim posadkam. Za lačne želodce bo poskrbljeno, po dirki pa veselica z ansamblom Prebrisani muzikanti. Tekmovalci v parih se prijavite na telefon 031-353-205. Se vidimo 5. septembra na Senici. Če se vaš računovodja ne javi, koga najbolj potrebujete in ko pogrešate njegove koristne nasvete, potem pokličite računovodstvo Bagi, ki je pravi naslov za vas. Računovodstvo Bagi, vedno z vami. Telefon 051-436-503 ali www.računovodstvo.bagi.si. Sedaj na novi lokaciji v Begunjah na Gorenjskem. Vaš čas je denar. Z nami boste imeli več časa in več denarja.
7: Migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi.
1: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.

0: kaj je v njej.
1: Živjo in dober dan. Lep dan je, ne da da je.
2: Je, je.
1: Zdaj, sam povem, če je v tem trenutku med nami kdo, ki si želi nove izzive pa prijetno delovno okolje, ja, prid k nam na Radio Gorenc. A hočeš vedeti več? Evo, posluš.
3: Ej, posluš to. A veš, kdo išče novega komercialista?
2: Kdo?
3: Ja, Radio Gorenc.
2: A ja? Pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
3: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
4: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna@radiogorenc.si.
1: Evo, da nav te rekel, da nisem nič povedala. Zdaj veste,

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Mandatno-volilna komisija državnega zbora predlaga, da ne prizna imunitete prvaku gibanja Svoboda Robertu Golobu in dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je državni zbor že obvestil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval, odločitev o tem pa bo državni zbor sprejel predvidoma jutri. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je novinarjem v ovalni pisarni dejal, da Združene države Amerike preučujajo svoje stališče glede britanske suverenosti nad Falklandskim otočjem. Njegove izjave sicer sledijo poročilom v britanskih medijih, da bi Trumpova administracija z umikom podpore pritiskala na London, naj poveča svoje obrambne izdatke. Nazaj domov. V turističnem društvu Gorje, kjer že desetletja skrbijo za sotesko Vindgar, ugotavljajo, da novi zakon o ohranjanju narave glede upravljanja naravnih vrednot v praksi ni v celoti izvedljiv. Kot so povedali na novinarski konferenci, so potrebne spremembe, najboljša rešitev pa bi bila podelitev koncesije. Direktor soteske Vindgar Bojan Traven o izzivih pri izvajanju zakona.
2: Zakon tako je in vela. Zdaj ga še itak vsi spoznavamo. Ne? In tako TNP, kaj pravzaprav vsak člen posebej prenaša in ga skušamo prenašati v neko konkretno okoliščino, da to zaživi, a ne, če me razumete. En tak primer je, s katerim se zdaj vsi trenutno ukvarjamo, kako zagotoviti vsako nedeljo prost vstop za vse. To se sniži zelo fino v zakonu, ampak potem, ko pa začneš to gruntati za Vindgar, za Savico, za Mostnico, postane pa to kar naenkrat izjemno komplicirano vprašanje. In vsi skupaj s TNP-jem vred se trudimo, a ne? Bo treba skupaj verjetno s TNP-jem stopiti do ministrov, do ministrstva in povedati, kaj pravzaprav tukaj pri tem zakonu ni v redu, koliko ni v redu, kako ga bomo spreminjali in seveda naša ideja je, da pravzaprav najbolj čista stvar že od rimskega prava naprej je podelitev koncesije.
1: Igrišče ob podružnični šoli v Podblici je minulo soboto postalo prizorišče tretjih kar iger. 10 ekip se je pomerilo v 5 nekoliko drugačnih športnih preizkušnjah, v katerih zgolj hitrost ni bila dovolj. Za dober rezultat so bili potrebni predvsem usklajenost, spretnost in sodelovanje. Zmaga je ostala v domači Podblici, kjer bodo kar igre potekale tudi prihodnje leto.
0: Vreme.
1: Sončno bo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla kakšna kaplja dežja.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na odseku Jesenice zahod in Vrba proti Jesenicam bo med 19. uro in 30 minut in 2. uro proti Jesenicam zaprt vozni pas. Na priključku Jesenice zahod med 7. in 14. uro jutri, na odseku Brezje pod Tabor med 7:30 in 14. uro ter med 19.30 in 24. uro proti Ljubljani prav tako jutri. Če ste na poti, srečno in previdno, imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da ne pozabite na reševalni pas.
3: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.

OVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in drugi

0: Getalne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
1: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Kvaj na robe, Korel.
1: Ma kurilca so mu ukradla sisterne.
2: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa sem jo v enem tednu dvakrat spreznil.
1: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklical, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28 771, kar je dobro, naj svabu.
2: Kamnoseštvo Šubic, sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.šubic.si.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Vesela jutranja peškarija!
4: A bomo zdaj kakšno uno, partizansko, kva si za 1. septembra, da je? Kakšne se da je za 1. septembra? Kolman, da je eno otroško.
1: Eno otroško.
4: Nekaj za uvod.
5: Tišina, zdaj sem pa jaz na vrst. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes je prav poseben dan. Obletnico prihoda na ta čudoviti svet praznuje naša Špela.
1: Ja,
4: je, to?
5: Za njen rojstni dan jo bomo zapeli, kjer bomo zapeli?
1: Vse.

0: zdaj ven na morje, veš.
1: Ja, vem.
0: Kupalka.
2: Kako se ti to reče?
0: Ne, ne, tako sliko se.
2: A ja, slike.
1: A ja, bi postavil, mi je pa nekaj.
0: A to veš, kaj špilah pijo to prvo pravim stroje?
2: Ne.
0: Ja, pa mož pride dame, pa naga z divago na pravim stroje, pa ko divaš. Je nekaj se piše, gledaj, prvo pranje bris pirila.
1: Obvestila! Moram kar takoj nadaljevati s obvestili.
2: Ja, prosim.
1: Vlada Republike Slovenije je poskrbila, da bodo ustavo Republike Slovenije v roke brezplačno dobili le tisti državljani, ki je ne bodo brali.
0: Ja, res je. Včeraj sem šel tankat lega.
1: Ja.
0: Na njem polh rezervar.
2: A res?
0: Nafte.
2: Ja.
0: 130 evrov.
2: Majgun
0: prav prišel vprašati, če bo tudi za birmanskega potrasina.
1: A ja?
2: Mislim, da je hodil tvoj avtogram, pa se slikati s tamo.
0: Janeza, ki še že šola.
2: Janeza.
0: Veliko torbo.
2: Oh.
0: Ja, pa ga sreča na stara gospa, pa pravi. Ja, torba, pa kam pa ne seš, Janezka? Janezek bolje je pravi, gobec, kam pa ne seš tole staro babo?
2: To si kar ti klele govor.
0: Ja.
2: Si v Tržač hodil v šola.
0: Ja, klele gor. Tamle gor, na Zavrot.
2: Kam tam gor, tam je Gmajna.
0: Noč, zadej za Gmajno je bila šola včasih.
2: Klele.
0: To so pa lepa nasilje hiše.
2: Klele
0: vzad. Ja, kodil, ja men zdravstvenega doma vsak dan.
2: Bojš, ni bila šola tam kazaj.
1: Te, učiteljca prava, ne. Mali peška, zmeraj takrat, ki je test, manjkaš. Zato, ki tvoja babica bolna. Pa je peška prava, ne. Tršica, a veste, da smo tudi mi začeli sum, da se sam pretvarja.
2: Ja.
0: Je rekel, sosed, da imaš kvadu za posoditi. Je rekel, imam ta malga. Je rekel, to vem, da imaš ta malga. Ja, pa imam kvadu rabim. Ja, moja me je vprašala, kakšna razlika med punco na poziv, ljubico in ženo. Odgovor je bil preprost. Predplačniško naročnina neomejeno.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ne vem, koga manj jega.
2: Jaz pa, ja, kdo bo zelo vrst?
1: Ne vem, koga manj jega.
2: Ko? Ja, kol manj.
1: Noč, sem zaspal, noč me ne boli, noč me ne živcira, jega, da nisem umrl.
0: Ne, ne, otrocu šlo šolo, spa frej.
1: Nisem umrl.
0: Ja.
1: A ja? Je
0: rekla men, doktorca, zanča se držiš, mojah navodil dve tablete zjutraj, pokusilo pa kozarček rdečega. Sem rekel še kar, ampak tablete so mehano za ostanka, prvi pa prihtija za dva tedna, pa se zbiha.
2: A veš?
0: Ja.
2: Zdaj sem jaz. Zdaj, ki je september, donsa, ne?
0: Ja.
2: Jaz sem tako slabe volje, da bi še denar vrnila, če bi mi ga kdo poslal. Kar pošljite, boste videli.
0: Ja.
2: Kar pošljite, sem ne balašti. Ne, ja. Na radio mu imelo, lahko napišete peškarija, pa bomo videli.
0: Kaj pa zanč moje, nekaj napasena.
2: Kvo?
0: A viš, kaj bomo bolj ženstven do mene.
2: A to rekla?
0: Ja. Jaz sem pa poripsal avto in obih stranih sem parkiral.
2: A njen?
0: Ja.
2: A tvoj?
0: Ne, njen.
2: A, ok, da.
1: Sem en žensk, sem rekel, veš, tako no, taka fletna, veš. Sem rekel, da bi bil rad njen ta prva, ne?
0: Ja.
1: In rekel pa priti bolj zgodaj, ne?
0: Ja. Jaz imam pa eno, ki je svojemu desce rekel, da je Peugeot.
2: Peugeot?
0: Ja, in rekel, tako sem tako lep, ne, rekel, zato sta 507.
2: Oh my god.
1: Ega, zanj sem jo pa v štorijo, veš.
0: Ja.
1: In pa, ki je lrca pravega, da ni klicova, ne? Da pred naročil mi za 8 ljudi, ega. Pa prav, kjelner, se pravi, po moje to pomoč, a mi ne prodajemo po hišta.
2: Jaj.
0: Jaz sem že pa sedežno kapat.
2: A re?
0: Ja.
2: Mm.
0: In rekel prodajalc, klele na tej sedežni, z lahkoto sedi 12 ljudi brez problema.
2: A re?
0: Ja, in še rekel, kje ne jaz, zdaj dobim pri nam 12 ljudi brez problema.
1: Jo, to ja. A jaz sem meni na svet, za tole tam mlade, a veš.
0: Ja.
1: Zdaj, ki so te ženila, ne?
0: Ja.
1: To je bolj za moški del populacije, ne?
2: Ja.
1: So te ženila, ne?
2: Ja.
1: Vzemte sabo HB svinčnik, ne? Bi mehek hajtrt, HB vzemte, ne?
0: Ja.
1: In ko to podpisvali poročen list, ne tvegat, dajte ga podpisati svinčnika.
0: Ja, res je, ja.
2: Lahko brišen, ja.
0: A veš, da je nekateri prijemniki, današnji prijemniki borčovskih pokojnin?
2: Dobro.
0: So Nemce ta prvi, kot videl letos na morje.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: A, vrat so, ja.
2: Tako je.
0: Zaključna misel pa moja.
2: Daj.
0: Ja. Pujs je krompir in travo.
2: Dobro.
0: Jaz jem pujsa, torej sem vegan, sem v drugom kolenu.
2: Tako v drugem kolenu.
1: No, zdaj bom jaz tukole rekel, ker ste rekli, da so septembra zaključne misli moja, peškina ni bila zaključna, ampak je bila samo misel.
2: Predzaključna.
1: In bom zdaj tukole rekel, vsaka odločitev ima posledice. Zato se jaz rajno odločim, pa počakam, katere posledice bodo prišle same.
0: To je pa tudi res.
1: Tako.
0: Bo pa zelo kratka, ima ne posledica, pa letiva, kaj leti.
2: A zdaj bo, a mi že to zdaj imel cel septembra zaključili, a kaj je zdaj od to računov?
0: A viš kaj ga bo?
2: On se tako malo narobe zastopil.
1: Koga? Septembr, ja.
0: Adio.
1: Septembr. R. Črka R, to pomeni, da se ne smije sedeti na rit na trav.
2: Ja, pa sladoleda ne smiješ več. Namo upoštevali, dobro je.
1: Ne bomo, dobro.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: Oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Lajta z Borebnice sem ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal? Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
2: A, B, C, a ja pa že?
3: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
2: Ne, buksal, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca del oskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
3: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa kar kuj pokličva, 041-625-480.
0: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
3: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
4: Dragi, kavč je čist uničen.
3: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
6: Vandroc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrocem peljite. Telefon 031-378-978.
0: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno. To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01-832-3585. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kran d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kran.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
7: Zakaj postati in ostati član AMZS oziroma AMD Šenčur? Da boste brez skrbi na vsaki poti 24 ur na dan. Vsem članicam in članom nudimo posebne ugodnosti v Sloveniji in tujini, ne glede na lastništvo ali vrsto vozila. Novo! AMZS pomaga tudi kolesarjem. Članstvo lahko sklenete v AMZS centrih ali v pisarni AMD Šenčur. Več o članstvu in novostih na amzs.si ali amd-sencur.si.
8: We'll be right back.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Vse na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Nora promocija.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
6: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
5: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
6: Kikiriki!
5: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon nič 70 244 nič nič nič. Le pridite.
0: Podjetje Pomis. Lesena notranja vrata. Vsem učencem in dijakom želi sproščen vstop v novo šolsko leto in velika uspeha na novih poteh.
7: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, nič 70 777 222.
8: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, nič 41-597-413.
9: Izberite moke polento ješprem in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si

jutra, dragi šolarji. Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čisto ničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
4: Samo po eno stvar skočam.
0: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.

Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

Sem Domen Pumer in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šuštarski nedelji po 17. uri. Se vidimo!

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Srečko Kosovel. Pesem. Senca goloba je pala na mojo dlan. Ustavil sem se sredi dopoldanskih sanj. Senca je pala name iz tvojih oči, ki nad poljem vso noč, ves dan leži. Polje leže v poletni tišini, v gozdu na travniku moji spomini. Spet se povrnem na svetlo obal, spet bom sredi morja kot kralj, ki je svoje sanje v morju zapel in veter iz tebe vanje ujel.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
0: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af na radiogorenc.si.
3: Dobro sede.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višklicujem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje se me glava drži.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!